0: Са, са, Авророне, Харюш, Кет Йот ФМ.
1: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo?